0: na nyini tanya taga bisiga do ka barala chugo nyamina nga au ka wele wele ka nyesi jamana deuma munu be au ye chugo werela wal makau ye ka uti barala au be tolonga dila au be mufuye
1: bon amna mi foyana bon o ka lonko baralo anti mana manana